Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš, ruka zavesu miče. Trepte u tmini, biserni zdenci, zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bit ćeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš ta

dragi Beograde. Puno mi je srce. Hvala porodici, čerki Mini. Hvala autorima Marini Braji, Aleku Kambi, Dejanu Ivanoviću. Hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Pa po starom dobrom srpskom običaju, eto, kraj tebe sam i ovog jutra da te grejem. Mislim, šalim se naravno. Jeste četvrtak 25. jun, nekima osjećaj kao da je sreda, ali ne brinite, na 30 plus stepeni u hladu. Pa i onako potpuno svejedno koji dan, mislim, urerni dani nemaju ime, imaju samo temperaturu. Sa četvrtak je vikend na vidiku, međutim na 35 stepeni taj vidik izgleda kao neka fata morgana u pustinji. Vidiš ga, znaš da ne postoji. Da li je sreda četvrtak ili je, kaže, datum proslave mog kolektivnog nervnog sloma? Savršen dan da ne uradite ništa, apsolutno ništa, i da za to okrivite, recimo, nedostatak kiseonika i vrelinu. A ako hoćete baš da budete zdravi i srećni, kaže, na poslu svakog sata ustanite i šetite 5 minuta, ako vam šefica ili šef dozvole. E sad, pa otvorim ja jutro svesti, nisu baš neke lepe vesti. Kaže, dva snažna zemljotresa pogodilo Venecuelu, mnogo je poginulih i povređenih, proglašeno i vanredno stanje. A danas sunčano, veoma toplo, najviša dnevna do 35. U Aranđelovcu 23, bit će negde 31 bakar danas. E sad, kažu, zamrzivač i nije samo za meso ovih vrelih dana, to je jedino mesto gde naš čovjek tokom vrelih dana može da nađe malo razumevanje i ljudskosti. Ako želite da se rasladite brzo, samo počnite da pričate o povećanju cena struje, goriva. Stiže odmah ladan znoj.

sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
4: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
2: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

mazi. Kratka kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krali.

0: Ovo je naravno obuđenje sa razlogom, 2 minuta posle 8:30.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Mislim, kažu, najlepše obuđenje ono uz miris prve jutarnje kafe, pogotovo ako neko drugi mora da ustane pre mene da je skuva. Nema lepšeg osveženja nego kad se probudiš pun energije, elana i optimizma za nove radne pobede. Mislim, srećom, to mi se još nikad nije desilo, pa ne moram da brinem o nuspojavama. Mislim, najlepše je zapravo buđenje ono sa voljenom osobom, pod uslovom da ta voljena osoba ne hrče kao pokvaren traktor i ne otima jorgan sine ko da se bori za goli život na severnom polu. Kažem, ovih dana je toliko vruće, ne može čovjek prosto da spava ni sa tuđom ženom, a kamoli sa svojom. Kažem, svi pričaju o toj lepoti ranog buđenja, jutarnje svežini, mislim, jeste ta svežina super, ja ipak više nekako cenim onu svežinu popodnevne dremke koja se slučajno protegne i do večere.

Danas sunčano vreme, toplo, najviše dnevno do 35, oprez za srčane bolesnike i mentalno nestabilne osobe. Narednih dana će baš da bude toplo, sad je trenutno 24, u Aranđelovcu 31 maksimalna, Beograd, Valjevo, Novi Sad, Sombor 25. Do kraja ove, početkom sledeće nedelje, sunčano i postepeno još toplije, od 35 do 38, ponegde i više. Znači, leti se ovde, kažu, najefikasnije razlađuje tako što se lepo sedne u kafanu, naruči ladno pivo i onda 3 sata raspravlja o tome kako je sve ovo nenormalno. E, kaže, tuširanje hladnom vodom je za amatere. Profesionalci se, vrate, raslađuju tako što sednu hlad, puste zvuk žuborenja potoka na YouTube-u i zamišljaju da su negde na Tari, recimo. A šta ćemo danas da slušamo kao hit? Danas je hit Magnifico, danas počinje i Arsenal Fest u Kragujevcu. Magnifica ćemo gledati sutra večeras, Cardigans i Kralj Čačka, Jakov Jozinović, samo malo, Vermax, najpovoljnija rezana građa na stovarištu Vermax i najbolja muzika u Srbiji, Magnifico, učesnik ovogodišnjeg Arsenal Festa.

E, svaka radio stanica ponosno ističe da pušta isključivo najbolju muziku. Srećom pojam kvaliteta, kažem, danas je fleksibilan koliko i naš moral. Kaže, naš muzički urednik ima taj nepogrešiv ukus, svaki dan uspeva da pronađe pesmu koja podjednako nervira i narodnjake i rokere.

E sad i hitovi danas su čudni, mislim, neke su se hitovi pisali perom i dušom, danas se kucaju u Excel tabeli. Jednostavno ubaciš marku automobila, ime elitnog kluba, tri skupe marke odeće i algoritam sam izbaci platinasti tiraž. I to je neka vrsta psihologije, da vam kažem. Međutim, šta upisuju budući brucoši u toku su prijemni ispiti, kažu, psihologija obara rekorde. A nastavnički smerovi u krizi. Zašto psihologija? Mislim, mladi biraju psihologiju jer žele da pomažu ljudima. Kad diplomiraju, obično im je žao što, recimo, nisu izabrali veterinu.

kaže mi, pričali smo o tom nekom testu opšte informisanosti ovih dana, verovatno se polaže na psihologiji. E sad, koliko reality programa je, kažu, potrebno odgledati da bi prosječan građanin osetio akademsku superiornost? Ili recimo, koliki je poluživot plate u vašem novčaniku i zašto izvitri plata brže od jeftinog dezodoransa? I naravno, pitanje iz opšte informisanosti, gde se nalazi tačna granica između one rečenice popiću samo jednu kafu sa prijateljima i one rečenice svanulo je, a mi dalje rešavamo svetsku politiku u kafani.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Jakov Jozinović večeras na Arsenal Festu neće spavati, on nastupa od 11 sati na main stage-u. Se kaže da nas filmovi lažu, najljepše buđenje nije vrate ono da se budiš nasmejan, raščupan, okupan jutarnjim suncem, nego je najljepše ono buđenje kad se provodiš, bre, živ, zdrav i sa možda sa znanjem da je danas neradni dan, a nažalost nije. Znaš šta je lepo buđenje? To je ono i kad se budiš pored voljene osobe, kažem, ili ono kad se budiš možda sam u krevetu, shvatajući da niko ne hrče, ne otima jorga, ne traži ti pare za doručak. Međutim, kažu, ako baš hoćete da budete zdravi i srećni na poslu, treba malo da prošetate svakih sat vremena, to poboljšava i produktivnost i raspoloženje i budnost. Ti kaže šef, idi prošete malo, idi vidi da nisam dole na prvom spratu. Mada možete se baviti i drugim aktivnostima. Neko voli teretanu, neko voli ove poljoprivredne radove. Kažu ovaj najljepši bakarni ten može naš čovjek da dobije tradicionalnom metodom, ono sa vijem do zemlje u malinjaku. Doga sunce prži, ladan znoj obliva na pomisao o otkupnoj ceni maline. Neki kažu nema potrebe za morem, naš čovjek idealnu boju dobio je ispod haube polovnog golfa i to je savršen spoj prirodnog sunca, motornog ulja, zdrave psovke. E sad naš čovjek se sa mora ne vraća crn, nego onako crven kao kuvani rak.

Kažem, poljoprivredni radovi, seoski radovi su najbolji all-inclusive fitness program. Znači, kosačica ti menja kardio, motika ti radi tricepse, a dedina psovka ti diže adrenalin bolje od bilo kog hemijskog preparata. Sad baliranje sena na plus 4 s jedini posao gde istovremeno dobiješ i opekotine trećeg stepena, i hronični išijas, i disajne tegobe, i besplatan peeling tela prašinom koja svrbi do narednog proleća. Kaže, taj seoski ciklus rada savršeno je održiv, jer celog leta kopaš, čupaš, znojiš se da bi ispekao posle rakiju, koju ćeš cele zime da piješ da bi zaboravio koliko te leđa bole od kopanja, čupanja, znojenja.

Dakle, seoska ergonomija, svaka motika, kažu da ima na selu ugrađen senzor za lenjost. Čim se ispraviš malo da odmoriš kičmu, odmah čuješ komšiju preko plota kako kaže šta je snago, jel prsla čuka, a ne ide baš. Sad najsmešniji su mi oni što u teretani piju proteinske šejkove sa ukusom šumske jagode, pa rođaci bre, na selu se posle teškog rada pije rakija.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Šta to beše mozak? Kažu mozak na danas od prilike služi koji neki rezervni točak na nekom modernom automobilu. Ili je mozak postao kao onaj neki fancy aparat za kujnu koji si kupio preko TV shopa. Lepo znati da ga imaš. Ali realno samo skuplja prašinu jer aplikacije sve rade brže. Zapravo mozak nam danas služi isključivo kao posrednik između pametnog telefona i prsta. Njegova glavna funkcija je da donese tu istorijsku odluku da li scrollujemo levo ili možda desno. Dakle, mozak nam je zapravo organ koji nas i nekako najviše sputava. Da ga malo manje koristimo, mnogo bismo lakše i sa puno više samopouzdanja pričali o politici, medicini, fudbalu, kao i u ostalom sav normalan svet na društvenim mrežama, znači kad se mozak isključi. A i danas ćemo malo da vatamo bojicu na 989, neki kažu da najbolje pocrne na njivi ili na gradilištu. Uglavnom, naš čovjek recimo i u Grčkoj pocrni, eto, iz čistog inata. Ako je već platio smeštaj 600 evra, sine, ima da izgori za sve pare. Znak da je Srbin idealno pocrnao kad mu se na leđima jasno belasaju konture krsta sa tri prsta i lančića, a na stomaku mu se primećuje trag od držanja hladnog piva. Sad postoji prizor koji gotovo svi povezuju sa letovanjem u Grčkoj, uske ulice, plavi prozori, more u pozadini i kuće male okrečene u belom. Da li to samo tradicija, sela izgledaju lepše na razlednicama? Međutim, nije samo estetika u pitanju, ima važnu ulogu u borbi protiv letnjih vrućina, a i nauka potvrđuje da su ljudi to znali mnogo pre nego što su postojali klima uređaji, dakle ta bela boja odbija sunčeve zrake. E sad šta da vam kažem, ako baš nemate par za Grčku, uvek vam ostaje neka domaća banja, tamo je prosek godina takav da se i 30-godišnjaci osjećaju kao neki omladinci na ekskurziji. E sad vikendica recimo na Bukulji, plac pored reke, to su mesta gde naš čovjek ode da pobegne od gradskog stresa, kako bi mogao u potpunom miru da se nervira recimo oko kosilice ili komaraca. E, kaže jedan, ja ove godine biram luksuzni turizam, znači ležanje pod starom lipom u dvorištu sa pogledom na komšiju koji radi na mešalici. Sad statistika kaže 50% Srba letuje na moru, ostalih 50% na Facebooku gde gleda slike ovih prvih i komentariše, kaže, vidi na šta liči, a i more im je nešto mutno. A evo, Robert De Niro sa 36 godina mlađom partnerkom otišao malo na azurnu obalu, lepo. Zaslužio, čovek zaradio. Tako ćemo i mi jednog dana kad porastemo. 26 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 31, 27 Beograd, Kragujevac, Valjevo, Zrenjanin, Kikinda, već 29. Do kraja ove, početkom sledeće nedelje, sunčano, postepeno toplije, od 35 do 38, ponegde i više. Ovo jedan se leti hladi, ako i vizualno gleda slike sa mora svojih prijatelja na Instagramu i hladi se ili kipti od besa i ljubomore.

Dakle, dobar dan svima koji možda pakuju kofere, vama koji pakujete samo živce za još jedan tropski dan na poslu. Ako nigde i ne putujete, nemojte da očajavate, bar nećete morati slušati, da slušate plač tuđe dece u autobusu, recimo, punih 15 sati. Neće da vas maltretiraju na graničnom prelazu. Dakle, omiljena destinacija, kažu tradicionalno, jeste Grčka, i to na rate. Tamo naš čovjek konačno može da se osjeća kao gazda. Gazda, ali pod uslovom da je sve supe u kesici i paštete poneo od kuće. Lijepa ženo, jučerašnji hit dana, Sandy Cenov.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Torte i kolači,
0: slatko srce,
4: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
4: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
4: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
4: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
4: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
4: Slatko srce.
5: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Nadam se da stvarno uživate. Neki tvrde nema loše muzike na radiju, nego ima samo treznih slušalaca u pogrešno doba dana. Nekom je apsolutni hit ovog leta zvuk pneumatske bušilice, kad krene premijerno od Sabajle, basovi prodiru pravo kroz zatvorene prozore. Neki kažu najpopularniji letnji osvežavajući napitak ovdje nije koktel, nego ladan tuš kad stigne račun za struju zbog upaljene klime. Neki kažu hit na našim televizijama je uvijek repriza. Zašto biste živjeli u sadašnjosti kad možete po stoti put da gledate kako Srećko Šojić rešava ekonomske krize? Dobro, hit leta će biti za naše čovjeke i odlazak u Grčku sa gepekom punim paprika, paradajze. Šta je more ako usput ne napraviš još i zimnicu? Naš najveći letnji uspeh je i kad zapravo preživimo leto. A najveći hit je kad u septembru shvatimo da nam je novčanik doživeo kliničku smrt. Međutim, sindikati Evrope traže zakonske pauze za hlađenje za radnike tokom toplotnih talasa. Danas se polaže prijemni i na FON-u, Fakultetu organizacionih nauka, krenuli od juče prijemni ispiti. Kažu, ipak taj test opšte informisanosti odavno izgubio smisa. Koga briga za glavni grad Perua i godinu spaljivanja moštiju Svetog Save, kad se u modernom životu pada na mnogo bazičnijim stvarima. Ipak, koliko je prosječnom građaninu potrebno vremena da izračuna kako sa minimalcem da preživi do 20. u mesecu i zašto se taj matematički fenomen još uvek ne predaje na Cambridgeu. E sad, zašto je jagma za psihologijom? Pričat ćemo i o tome. Brucoši kaže, psihologija obara rekorde.

Međutim, titula najboljeg srpskog psihologa tradicionalno nosi možda taksista, recimo u trećoj smeni. Jer za cenu jedne vožnje dobiješ i grupnu terapiju i geopolitičku analizu i postavljanje dijagnoze celo tvojoj užoj i široj rodbini. E, naravno, ići ćemo i na svetsko fudbalsko prvenstvo. Kaže Neymar, plakao sam u slačionici, zahvalan sam Bogu što mogu da pomognem Brazilu. Međutim, nije on jedini koji je plakao ili koji će plakati. Pričat ćemo i o nežnoj strani Cristiana Ronalda. Pojavio se, ja ne znam, pre par godina i snima kako on plače kao dete u slačionici. Pa kaže, plače kao nikad u karijeri, sledeći naslov, niko ne može da ga smiri. Tako da i kladionice imaju kvote, imamo, kaže, kvotu za Ronaldove suze. Znači, plačem ja, plačite i vi, dragi gledaoci, slušaoci. Dakle, suza će sigurno krenuti Ronaldo onog trenutka kad selektor predloži jednu radikalnu, suludu i potpuno neprirodnu taktiku da se lopta doda još nekom osim njemu, naravno. A vi budite danas timski igrači, budite sa mnom sve do 3 popodne. Vezana građa po najpovoljnim cenama. I dalje najbolja muzika i najbolji hit dana, Vermax hit dana. I lepa najava za ono što nas već danas od 18 sati očekuje u Kneževom Arsenalu u Kragujevcu. Danas počinje 16. Arsenal Fest. Sutra uvečer gledamo Magnifika. A danas ga slušamo kao hitan.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: vas. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu srati po svoj letnji sjaj.
0: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
2: slatko srce,
3: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
3: Slatko.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu tokom jula, avgusta i septembra primit će različite iznose plata, iako je minimalna cena rada ostala ista tokom cele godine i iznosi 371 dinar neto po radnom času. Najveću minimalnu zaradu tokom leta zaposleni će primiti za jul 68.264 dinara, dok će najmanji iznos biti obračunan za avgust 62.328 dinara. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja stavilo je na javnu raspravu nacrt izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predlažu značajne novine za poljoprivrednike i vojnike po ugovoru. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na poljoprivredne osiguranike kojima bi trebalo da bude olakšano izmirivanje obaveza prema PIO fondu. Ministarstvo poljoprivrede započelo je administrativnu obradu zahtjeva podnetih na javnom pozivu za ostvarivanje prava na podsticaj u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu na osnovu obrađenih zahtjeva koji su podneti u prvih 7 dana, doneto je više od 12.000 rješenja za podsticaje. U cilju brže isplate podsticaja, automatska administrativna obrada zahtjeva sprovodit će se na dnevnom nivou, a rok za podnošenje zahtjeva po ovom javnom pozivu je 15. jula. U susret Vidovdanu u Centru za kulturu večeras u 19 časova bit će izvedena predstava Noć Lazareva, psihološka drama u kojoj je prikazana borba Lazara Hrebeljanovića pred najvažniju bitku. Uloge tumače pozorišni glumci Udruženja za negovanje kulture Ambon i Stopone. Prema meteorološkim najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda izdati narančasti meteoalarm za područje Srbije na veoma opasnu vremensku pojavu visoke temperature za danas i sutra, temperature do 35 stepeni. Za subotu i nedjelju predviđa se crveni meteoalarm jer će temperature biti od 38 do 40 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz Radio Šumadiju. Prijetan dan!

0: Dobro, ako može da krenemo, a? Najbolja muzika na radiju je ona koja uspe nekako da spoji, recimo, tri generacije. Dedu koji je gluv, unuka koji ima slušalice, vozača koji psuje u saobraćaju. E, sada definicija pravog radio hita, šta da vam kažem, pesma kojom se ujutru u 8 gadi. U podne već pevušite, a u 4 popodne... 4 popodne ozbiljno razmišljate o tome da skrenete kolima u banderu samo da prestane. E, što bi rekli neki, kaže, naš radio puštaje isključivo krem de la krem svetske muzike. Ali, ovaj... sudeći po reportaru, taj krem odavno van roka trajanja. Kažem, nekad hit počinje onim stihom, recimo, pogledaj me očima deteta. Danas ide tipa mala gori, a ja u ruci držim glok. Tekstualno smo napredovali kao civilizacija. Nekad bre pevači patili jer ih ostavila voljena osoba, danas pate samo ako im padne internet, domet ili ako sponzor ne plati neki spot u Dubaju. Rekao sam, nekad su hitovi spajali ljudi u kafani i danas ih spajaju u kolektivnoj gluvoći, jer su i basovi i drugi instrumenti tunirani, pojačani, da nikog nikog ne čuje, kažem, to je jedini način da preživiš te pesme. A kako preživiti vrućinu? Sindikati Evrope traže zakonske pauze za hlađenje za radnike tokom toplotnih talasa. I šetaj malo, šetaj. Ako hoćete da budete zdravi i srećni na poslu, kaže, svaku sata ustanite, šetajte bar 5 minuta. E sad, ovi koji danas položu prijemne ispite, teško da će moći da šetaju. I danas ćemo da položimo i na fonu prijemni. Recimo, pitanje koliko tačno kafa u kafiću mora da se oladi pre nego što fotografija za Instagram bude savršeno kadrirana. Ili recimo pitanje, navedite bar tri estradne ličnosti koje su postale akademici opšte prakse i objasnite njihovu teoriju o uticaju retrogradnog Merkura na cenu mladog luka. Sad kaže, psihologija obara rekorde među najtraženijima. Psihologija... E, kod nas je najboljim psihologom smatra možda onaj terapeut koji te sluša sat vremena, uzdahne i na kraju ti onako muški i drugarski opsuje život. I naravno, za našeg čovjeka možda i najbolji psiholog i dalje sopstvena majka, jedna njena seansa sa onom rečenicom, jesam ti ja lepo govorila, rešava sve tvoje zablude u sekundi. Nema laži, nema prevare. Na današnji dan 1903. rođen George Orwell. Šta bi radio George Orwell sad? Verovatno bi sedao u ćošku neke kafane, gledao u telefon i blago se udarao glavom u sto. Jer njegova mračna distopija je postala naša svakodnevica. Samo što su mi u nju ušetali dobrovoljno sa osmehom i uz besplatnu dostavu. Znaš, nekad je bilo veliki brate posmatra, danas... veliki brat uopšte ne mora da se muči, sami mu šaljemo i lokaciju i sliku ručka i podatke o tome koliko smo koraka napravili, a onda ga u komentarima pitamo za preporuku, recimo za dobar šampo, naravno ko ima kosu. Će da pogorimo kilicne, moje ime Zoran Novaković, krećemo.
1: Reci gdje je to dobro, lošo, pobjeda.

E, lipo Vladi, lipo Miris, Miris Lipića, da mi te kako nedostaje nevladina organizacija 7 dana juna, mi guramo već 25. dan juna. Da, čari letovanje, kažu, u Paraliji odeš jedno 700 km od kuće da bi na plaži slušao istu muziku, jeo isti paradajz i sreo isto komšiju iz ulice kog izbegavaš, sine, i u rodnom gradu. E sad, ko nema para za Grčku, to je domaći turizam, naše planine i banje. Ma, nude savršen zboj netaknute prirode i potpuno taknutih cena koje uspešno glume ekskluzivu na Maldivima. E sad, sve više Srba letuje na sobstvenom balkonu, terasi, pogled je poznat, kafa jeftina, nema gužve na granici. Osim ako se ne posveđaš sa ženom oko toga ko je zauzeo ležaljku, fotelju. Mada kažu da su i banje hit, znaš, tamo se leti skupi toliko penzosa da prosječan turista prosto dobije želju da preventivno odme izmeri pritisak čim priđe bazen. Mada kažu da statistika, mislim, kaže da Srbi najradije letuju, to u mislima. Ta destinacija je potpuno besplatna, vrate, nema ni komaraca, hotel uvek ima 5 zvezdica. Dobro, mada najpopularnija letnja aktivnost ovde kod nas nije plivanje, sine, nego kukanje. Na zimi kukamo na minus i sneg, leti na sunce, tropske noći. Dakle, ako već pakujete kofere, pakujte i živce, pričat ćemo i o tim omiljenim letnim destinacijama. Neki biraju Egejsko more, neki planinski vazduh, neki, odnosno većina, biraju destinaciju od kreveta do frižidera. Gde god da ste, dragi moji, skuvajte kaficu, raskladite misli i pićence i ostanite sa mnom i danas. Jel za dž vas vodim i u Grčku, kažem, taj prizor lep, sve kuće male, krečene u belo, ali to nije samo estetika u Grčkoj, to sam pomenuo jutros, bela boja odbija sunčeve zrake. Svetle površine odbijaju mnogo više sunčevog zračenja nego tamne, tamni zidovi upiju toplotu i tokom dana se snažno zagrevaju, a bela boja radi suprotno. A i kuće su nekada premazivale gašenim krečom, da bi bio jeftin, lako dostupan materijal. I to je tradicija, kažu, koja ima smisla i danas, da li ste na Santoriniju, Mikonosu, Sijene, pa to je baš lepo. Dakle, nećete pogoriti kolicne u Grčkoj, ako ste ispod nekog belog krovića, visoke temperature stvarno predstavljaju stres za naš organizam, mnogi ovih dana umorni, bezvoljni, dekoncentrisani, osetljiva mala deca, stariji, hronični bolesnici, a najviše trpi kardiovaskularni sistem, boga mi i ceo organizam. Dakle, stvarno nemojte da ulazite naglo u ladnu vodu. Nagla promjena temperature možda dovede i do tragičnog ishoda. Treba stan provjeravati i provjetravati i zaključavati. I provjeravati temperaturu, trenutno je 29. 29 Beograd, Kragujevac, Valjevo, Novi Sad 30, Kikinda i Zrenjanin 32, tamo najtoplije. Narednih dana 35 do 38, negdje više. E sad, kako da pocrnimo? Pa kaže naš čovjek, najbolje pocrni kad pogleda cene smeštaja u Grčkoj, sine, od muke ga odmah oblije neko crnilo. Ovi drugi i ne idu na moru da pocrne, nego, brate, odu na njivu da oko malina rade, pa onda dobiju ono najtrajniji, onu traktorsku boju, crno izbod nokata, sine, crno oko srca. Ovo jedan, kaže, najbrže pocrni u sekundi kad mu stinu računi. Pa neko, kaže, najljepšu bronzanu boju dobije dok satima čeka na Preševu, recimo, ili Amazoniju, prozor spušten, ruka izbačena, sunce bije direktno i u ponos, a boga mi, sunce bije i u novčanik. I tako, kaže, jedan, što nam je svetlija budućnost, onim je ten sve crnji. Neki kažu da se prava boja na moru dobije od dima sa roštilja,
A ne, brate, od sunčanja na ležaljici koje košta ko pola tvoje plate.

Ej, dalje gledamo koja je najbolja destinacija. Kažu naši turisti u Grčkoj ne mere uspeh letovanja po tome koliko su se odmorili, nego po tome koliko su evriće uštedili kuvajući supicu iz kesice na rešovu sa jednom ringlom. E sad, nema lepšeg osjećaja nego kad na nekoj grčkoj plaži u plićaku čuješ nekoga iz svog rodnog kraja kako viče: Milice, nemoj da gutaš taj pesak, ubit će te otac. E, tek tad znaš da si zaista pobegao od svakodnevice. A sad u Crnoj Gori, kaže, tamo možda te tretiraju kao roda, dođeš neočekivano, odeš očerupan, sve vreme te gledaju kao da si im nešto dužan. Inače, na crnogorskom primorju gost je uvek na prvom mestu. Odmah iza konobara, gazde plaže, rođaka iz dijaspore koji je rezervisao najbolji sto. E sad, moja omiljena letna destinacija, sopstveno dvorište, ošišano lepo, travica ko na Vembliju. Aranžman obuhvata i pogled na komšin paradajz, all inclusive komarce i luksuzni bazen na naduvavanje u kom voda ima temperaturu mlake supe. Pa i bukolje naša Ibica, razlika je u tome što na Ibici trošiš pare na koktele i DJ-eve, na bukolje na ladno pivo i janjetinu. Na statistika kaže da naši ljudi nekako najviše vole te destinacije gde mogu da pocrne za 3 dana, da dugove plaćaju naredna 3 meseca. Što bi rekli, koža pamti, ali banka podseća. Dakle, želim vam zaista uspešno letovanje, da vam ne prokuva auto, da vas ne ujede meduza i da vam slike na Instagramu izgledaju bar duplo bolje od stvarnog stanja na terenu. Dakle, neki biraju Halkidiki, neki Budvu, a većina ipak bira proverenu destinaciju zvanu Terasos i hlađenje nogu u lavoru dok čekamo da prođe ovaj toploti talas. Dakle, gde god da ste, držite se lada, ladnog pića i radiju Šumadije. A da ste Robert De Niro, mogli biste da vodite mladu partnerku, ona je 36 godina mlađa od Roberta, instruktorka borilačkih veština Tiffany Chen, oni uživaju u luksuznom odmoru na Azurnoj obali. Dakle, bela polo majica, bež, pantalone, kačke, tamne naočare, tako vrlo lepo, mislim. E, moj Roberte... Dobro, neću više Roberta, Robert je jedan od najboljih glumaca svih vremena. Mislim, ako žena zasluži, možete, ne morate na Azurnu obalu, možda je vodite u Rim, recimo, što da ne, pa da. Znam, neke ove žene obožavaju Rim, pa volim ga i ja, pravdem, kažem, mnogo lepi rat. Kažu da je Rim dobio i mašinu za venčanje. Brak za 3 minute, sine, ko u Las Vegasu. Na Milvijskom mostu u Rimu instalira neobičan aparat koji nudi simboličnu ceremoniju venčanja. Više od 1000 parova za 2 nedelje iskoristilo njegove usluge. Jeste veći grad poznat po romantici, istorijskim ljubavnim pričama, dobio novu atrakciju. Dakle, wedding mašin, mašina za venčanja. Ali to naravno simboličan čin. Digitalno da uz ekran i avatara. Na kraju mašina izbaci 2 simbolična prstena i sertifikat kao uspomenu, tako piše, zvanično ste venčani iz zabave i pozvani ste da ovaj sertifikat čuvate kao uspomenu na romantičan i pomalo lud čin. Ovo će vas koštati 15 evra, a lepo je to, simbolika Las Vegasa u srcu Rima, mada mi se to baš ne sviđa previše ovo. Ali pre toga morate da nađete idealnu ženu. Dakle, ta idealna žena je savršen spoj tradicije i moderne. Ta žena kuva sarmu kao tvoja majka.
a izgleda sine ko da nikad u životu nije videla ni šporet ni tvoju majku. Svi znamo da idealna žena nikad ne zvoca, znači on te samo pogleda tako da odmah sam, brate, odeš u ćošak i razmisliš o svim svojim gresima još od pre 7 godina. Pravo da vam kažem, idealna žena i nikad ne prebacuje mužu što pije sa drugarima, znači ona jednostavno pođe sa njim i popije više od njih svih, mislim. I od muže i od drugara. Dakle, ona je i stup kući, prijatelju, što u prevodu znači da ti slobodno možeš da budeš fikus. A ko će se osoliti ovog leta?

Ima i onda jedna pesma, kaže, nije baš sve jedno, ništa slušate, ništa gledate, ni ko su vam uzori. Neka smo to čitali i George Orwella, 1984. u Životinjsku farmu. A George Orwell, engleski književnik, rođen 1903. na današnji dan. U svojim anti-utopijskim delima Orwell u tradiciji klasične engleske satire gorko, oštro, duhovito izvrgao ruglu sve ono što se dešavalo u 20. veku, odnos države prema pojedincu i tako dalje. Dakle, ratovi, beda, glad čine da i danas konstatujemo, razmišljamo koliko je svet u kome živimo zapravo orvelovski. Dakle, Orwell je mislio da će nas pratiti preko ekrana koje ne možemo da ugasimo. Mislim, nije mogao ni da sanja da ćemo te ekrane sami da kupujemo na odloženo plaćanje, da ih nosimo u toalet i da im kupujemo maske sa cirkonima. Ekran te posmatra i na osnovu tvog tužnog izraza lica algoritam ti odmah izbaci popust na antidepresive, na dostavu brze hrane,

E sad kaže, ovci i dalje samo bleje, ponavljaju što im se kaže. Jedina razlika što sad imaju podcast sa vrhunskom produkcijom. Znači da je Orwell danas žive, ne bi verovatno pisao romane, nego bi pisao statuse na društvenim mrežama, ljudi bi mu u komentarima pisali: slušaj, brate Orwell, mnogo mračiš, zaprati me da vidiš kako se lako zarađuje od kriptovaluta. Kad smo kod Orwella, evo tu i Bezos, osnivač Amazona, izdao svoju viziju budućnosti u kojoj se sve zagađujuće industrije premeštaju na mesec kako bi se zemlja sačuvala, dakle, svu prljavu industriju da premestimo na mesec, pasi. Kolonizacija meseca, o tome se stalno priča. Blizina meseca do kog se može doći za 3,5 dana čini ga dostupnim u bilo koje vreme. Ajmo, kaže, da skoknemo od meseca, da ostavimo neku prljavu industriju tamo.

E sad, takvi su mi ti neki influenceri danas, čudo, misli, ko su uzori. U malo vreme influenceri sedeli u kafani, pili na veresiju, menjali tok istorije, danas sede u kolima, jedu burger pred kamerom i u 60 sekundi nam objašnjavaju smisao života. Dakle, nekad je bilo zaista sramota nemati šta da kažeš. Danas je to osnovni preduslov za uspešnu digitalnu karijeru. A ono što kreće danas, to je 16. izdanje Arsenal Festa u prostoru Kneževog Arsenala. Tokom naredna tri dana publici će doleti više od 50 izvođača iz zemlje, regiona i sveta. Među njima i Cardigans, i Underworld, Party Breakers, i Magnifico, SARS, Negativ, Jakov Juzinović, Lavina, Artan, Lili i mnogi drugi. Biće i čvrstog zvuka Paradise Lost, Sonata Arctica, Distraction, Napalm Death, Cockney Rejects,

0: su neke servisne informacije. Inače, ulaznice su dalje dostupne. Cena jednodnevne ulaznice 4200 dinara, a komplet za sva tri festivalska dana košta 8500 dinara. U ostalom, šta ja pričam o svemu tome kad će vam port parol PR Arsenal Festa Ljilja Vukotić sve to lepo da kaže. Ajde, Ljiljo.
1: Biće baš bravo vrelina, ono što će nas poslužiti, to je sjajno vreme, doduše preko 30 stepeni. Evo, ove godine nema egzita, ja mislim da Arsenal definitivno preuzima svoj zasluženi primat broj 1 u regionu kad su festivali u pitanju.
2: Pa tako je, negde se je otvorio i prostora i prirodno je on već izrastao i zauzeo svoje mesto i pre ovaj, tih nemilih okolnosti po egzit, ali baš smo pričali nešto nedavno moj kolegi između nas, onako kako je bila sjajna 15. godina i kako je to 16. ne zaostaje ništa za onom prethodnom, iako su to bila sad neka jako zvučna imena, da kažem, kao što su Messi, The Sex, Faithless, Michael Kiwanuka i drugi, ali evo ovaj, nekako se Arsenal malo vratio svom izvornom tvrđem zvuku, ako mogu tako da kažem, tako da će ona prava Arsenal publika da se raduje tome.
1: Da ti kažem, ja kad pomislim ne može bolje, a izgleda uvek može bolje. Zaista moram da priznam, ove godine moji favoriti su i Ohio i novo najavljeni Arton Lili i Kralj Čačka i Goran Bari Majke i Detour i Stano Magnifico i line-up je tako izuzetan i raznovrstan da zaista nemam reći i pohvale za long play i za celu ekipu.
2: Jeste, stvarno zanimljiv line-up, onako opažljivo odabran, ima tu i zvučnih imena kao što su The Cardigans i Underworld, čak i na DJ Explosive stage-u, koga nekako uvijek nepravedno zapostavimo, ali i on ima sjajan line-up ove godine, Timo Mastom, Novi, Ariel Brika, imamo čak i gradske DJ-eve koji svi znaju, a koji su iz dugo na sceni, kao što su Pepe, Ojša, Luton i Šepa isto dolaze, tako da će biti odlična muzika i na Explosive stage-u, koji moram da iskoristim priliku da kažem svima, ja to su verovatno načuli, seli se DJ Explosive stage sa stare čaurnice gdje je bio 15 godina i svi su navikli na to, seli se u dvorište Top pivara, znači to je isto prostor u okviru Kneževog arsenala, ali je on na otvorenom, jako je lepo uređen, onako nov prostor, nema onaj stari vibe, stare čaurnice, ali navići će se, verujem, na bolje, publika vrlo brzo.

To je taj 989 put koji je popločan najboljim namerama, vodi pravo na plažu. Mi gledamo sutra uveče na Arsenal Festu, grupa The Tour, njihov najnoviji single. E, kaže, mi puštamo samo muziku koju vi volite. To je moto radio stanica koje očigledno veruju da vi patite od onog teškog oblika stokholmskog sindroma. Znate šta je stokholmski sindrom? Kad se saživite ovaj sa svojim otmičarem, pa vam bude nekako lepo. Da? E, toliko je dobra muzika, kaže, na lokalnim stanicama, da čovjek prosto poželi da kupi auto sa ugrađenim kasetofonom, sine, i da nađe onu jednu staru, ižvakanu kasetu Mitra Mirića iz 89. Sine, radi, čisto radi nekog kulturnog uzdizanja, šta sve čovjek danas može da čuje, da? Mislim, nekad se u hitovima pevalo o neuzvećenoj ljubavi, o slomljenom srcu, danas se peva o slomljenom amortizeru na novom Mercedesu, patikama od 1000 evra. Nekad su hitovi imali i metafore. Današnji hitovi imaju samo uputstvo za upotrebu lakih droga i spisak skupe garderobe. Nekad si morao da znaš da pevaš da bi snimio hit. Danas je dovoljno da imaš dobar autotune i potpuno odsustvo sramote. E sad, festivala je zaista puno, puno ovog leta. Bilo je pre neki dan i onaj festival priča u Čačku. Pa prošlog vikenda bila je i Nisomnija u Nišu. Večeras nam počinje Arsenal, kaže, inače, postoji ta festivalska hemija. Nigde ne možeš da vidiš toliko iskrene ljubavi, empatije, kao u 3 ujutru ispred glavne bine. Svi se grle, svi se vole. Svi zenicama mogu da obuhvate ceo svet, a sutra se u busu za nazad niko nikome ne bi u životu javio. Možda vidiš i lika sa iPhone-om od 1000 evra u majici sa likom Nikole Tesle kako bos u blatu pokušava da objasni strancu na lošem engleskom zašto je rakija bolja od viskija. Možda vidiš i čovjeka koji je zaspao stojeći naslonjen na zvučnik od 50.000 vati. Pa ispred toj kabina možda vidiš ljude kako doživljavaju religiozne prosvjetljenja dok čekaju slobodan toj. E, onda ja se sećam i tog egzita nedelje, jutro, sine, u festivalskom kampu. Izgleda kao scenografija za seriju The Walking Dead. Samo što ovi zombi umjesto mozgova tražili tog jutra ladnu vodu i kiselu čorbu. Na tim festivalima možda vidiš i devojke u bundama i u sandalama. Pa nije to nedostatak stila, to je realna procena da će možda u toku večeri da prođu kroz 3 godišnje doba, 2 pljuska. Nigde na našem festivalu ne možeš da vidiš, kao kod nas, mislim, čovjeka koji drži kao vegansku, eko, organsku čašu soka u jednoj ruci, veganska varijanta u jednoj ruci, a u drugoj balansira sa pljeskavicom od 300 grama, a u prevodu i sa svim prilozima, i slobodno dodajte još tucane. Da.

0: E, fascinantno je videti likove od 50 i kusur godina koji u kožnim jaknama na plus 35 objašnjavaju klincima od 18 kako je pravi rock'n'roll umro pre nego što su se oni rodili. A mi se vraćamo Arsenalu. Ulaznice, kažem, dalje dostupne, možete na ulazu da kupite 4200 dnevna, za sva tri dana 8500. Pa danas će biti otvorene kapije u 17 sati, a sutra i u subotu publika u festivalski prostor će moći da uđe od 19 časa. Blagajne radi do ponoći. Možete samo da uđete vi, znači ne možete da izlazite 16 puta. U ostalom, Ljilja Vukotić će da nam kaže nešto.
1: I da poželimo brzo oporavak i našoj drugarici Ani Đurić. Nažalost, ona neće moći u petak da nastupa Konstrakta, umjesto nje sjajni Artan Lili. Konstra je obećala sledeće godine obavezno.
2: Tako je, obećala je razne neke stvari, morat će da ispuni, kao što su Salto na Dini, Zvezda i ostalo. Ali ovo je vrlo simpatična, ona se izvinula na svoj neki način zbog otkazivanja nastupa, zaista je imala neku tešku povredu od koja je sprečava da peva i ne bi bila na nivou zadatka. A ono što je važnice da kažemo kada pričamo o satnici jeste da je tu došlo do jedne rotacije koju su nam metalci malo zamerili, ali u pitanju je prosto
1: Jakov, pretpostavljam oko Jakova, jel da?
2: Jeste, Sonata Artika zapravo mora da nastupi ranije, to je ono što se možda nekima neće dopasti, ali u pitanju je rebooking karata, oni su morali da uzmu ovaj slot od 18 časova, Jakov se prebacio na 23 sata kada je bio predviđen nastup Sonata Artike i eto, to je jedna važna izmena koju svi treba da znaju, koji su želeli da posete ovaj nastup.
1: Evo, Arsenal je dobra prilika da uživo čujemo ono što i Talas i Radio Šumadija emituju svakodnevno, dakle pre par dana pojavio se i prvi album Ohaja kao i debi album Jakova Jozinovića, pa će to ljudi čuti i u live verzijama. I ono što, valjda nećemo da budemo, da idemo ono kako kaže Valjak, prevela me malo žednog preko vode, te cashless kartice, hoće li to funkcionisati, neće li biti gužvi?
2: Pa znate što, da neće biti gužvi, ne mogu da obećam, ali da će funkcionisati u 99% slučajeva zaista sve ide kako treba, osim ako baš dođe do nekog pada sistema, što je vrlo retko i vrlo brzo se to popravi i prevaziđe. Tako da, eto, ako bude nekih malih čekanja za sve, molim naravno sve za strpljenje. A ono što je to važno da kažemo i za naše slušalce, da ćemo ovaj godin imamo jednu dobru novinu, pa će to biti zapravo lokeri koji će se nalaziti u chill out zoni. Lokeri će služiti za odlaganje nekih važnih stvari, ličnih stvari koje žele posetioci da čuvaju i da ih ne nose sa sobom tokom festivala. Oni će se zaključavati na šifru i moći će da se plati na samom lokeru platnom karticom, znači ne ovom cashless karticom, nego platnom, i bit će sve lepo istaknuto uputstvo za upotrebu na samim lokerima, da znate.
1: I kako bi rekao legendarni Smak Gregojevački, moja Šumadija pevao sreći i ove godine u znaku rock'n'rolla, neki se srećom i gledamo se naredna tri dana, uživamo najboljem festivalu i u najboljem rock'n'roll zvuku.
2: Tako je, drago mi je da sam imala prilike da se uključim u vaš program i vidimo se na Arsenalu.
1: Također, hvala ti Ljilju puno, srećno.
2: Hvala.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

E, večeras će Boga mi da praše i švedski, mislim i aktivna i akcijona, švedska akcijona pevačica Nina Persson, sasvim Cardigans, sigurno ćemo čuti večeras na Arsenal Festu i My Favorite Game. Ili čuli ste od Ljilje Vukotić, PR-a ovogodišnjeg Arsenala, kupovina hrane, pića, suvenira, svih drugih sadržaja na festivalu, obavljaće se isključivo putem cashless kartica, da su dostupne na ulazu kod main stage-a u chill zoni, food line zoni. Sve to može lepo se dopuniti, crna kartica 150 dinara, deca do recimo 10 godina imaju besplatan ulaz uz obaveznu pratnju punoletnog staratelja. Pa možda kupite i suvenire, sve preko tih cashless kartica, znači ništa cash zaboravite. Znači od danas do nedelje ujutru praktično Kragujevac će ponovo biti domaćin vrhunskog muzičkog programa jedinstvene festivalske atmosfere, koje iz godine u godinu okuplja na desetine hiljada posetilaca.

E, sad kaže, ove, možda vidiš i one VIP posetioce koji su kartu kupili, stotinak evra, platili, kako sede na barskim stolicama i gledaju telefone. I onda možda vidite ekipu sa regularnim kartama koja je uspela da nekako prevesla obezbeđenje, unula litar domaće rakije u tetrapak od soka i trenutno doživljava katarzu. Znam kako je bilo i na ovim velikim festivalima, da li je Nišvil, Nisomnija, Arsenal, Exit. Nedelje ujutro sine na festivalu izgleda kao neka scena iz serije o zombijima, ljudi koji po rosi traže izgubljenu levu patiku ili smisao života, ili bar nekoga ko prodaje ladnu, kiselu, ovaj, vodu. Zabava zagarantovana, dakle narednih dana bit će i lepo vreme, prelepo će vreme biti, toliko lepo da je ovaj upaljen i taj crveni meteo alarm, će baš da bude vruće. Na našim festivalima možda vidiš i red od 50 metara recimo za neku pljeskavicu, pa i bude i sumnjivog porekla, dok pored štanda sa organskom hranom, veganskom, stoji samo jedan uplakani promoter. Možda vidiš i ljudi koji se kod kuće u kafiću gnušaju ako im u kafi ne stirne i flaširana vodica i sve onako. A na festivalu sina opušteno piju pivo iz plastične čaše u kojoj pluta neidentifikovani insekt i par grama prašine. Možda vidiš i duhovno prosvetljene posetioce koji meditiraju u lotus položaju pored zida zvučnika od 100.000 vati, dok im bas linija bukvalno pomera unutrašnje organe.

0: Dakle, na domaćim festivalima i ovog leta možda vidiš ko prati svetske trendove. Devike u šorcevima i kaubojkama, momci u dresovima Nikole Jokića i svi složno u blatu do kolena. Dobro, sad će biti više onako prašinica, neka. Fascinantno kako na nekom festivalu možda vidiš i čovjeka koji u tri ujutru ne može da pogodi svoje usta pivom, ali zato bez greške pronalazi svoj šator među 3000 potpuno istih, na primjer. Naravno, red ispred toj kabine, jedino mesto gde možda vidiš kako se ateisti masovno iskreno mole Bogu pre nego što povuku kvaku.
1: 2, 1, 2, 3 i...
0: I onda dan posle, kažem. Neki izgledaju kao statisti stvarno iz serije The Walking Dead, ali sa festivalskim narukvicama.

žuti meteo alarm u centralnoj Srbiji. Danas do 35, narednih dana od 35 do 39. 31 je u Šumadi, slično i u Aranđelovcu. To bi bilo to, da. 32 Negotin, Kikinda, 33, tamo je najtoplije.

Ova pesma, bre, kod je pisana za Cristiano Ronaldo, o kojoj ću sada pričam, kao i o tim nekim novim pravilima koje bi ja uveo, pošto se non stop svaki dan neka nova fudbalska pravila uvode. Dakle, trebao bi da se uvedete ipak tehnički time-out, da se pomeri, ali u lokalnu kafanu. Dakle, ako ekipa gubi sa 3-0 u 20 neku minutu, utakmica se prekida, nema smisla kvariti popodne, mislim, bodovi se dele uz pečenje. Pa i premije, brate, za pobedu da se isplaćuju u građevinskom materijalu. Šta će ti, bre, evri? Evo tebi tri palete blokova, evo ti kubik peska i cementa, pa zida i sprat iznad tašte. Ja bih promenio, recimo, i ti sponzori na dresovima, i to je isto vrlo bitno. Ti sponzori na dresovima moraju stvarno da budu praktični. Mislim, umesto tih aviokompanija, umesto kladionica na grudima, na dresu, bre, mora piše ovako, recimo, piše Teča Mile, uvoz polovnih automobila iz Švajcarske. U zagradi piše prava kilometraž. A uveo bih zbog naših i ono pravilu moralni pobednik. Jer ako naša reprezentacija izgubi, ali smo, brate, igrali i srcem i pokazali zube, i u prevodu, mislim, nismo šutnuli u okvir gola, da nam se automatski pišu tri boda, ali onoj nebeskoj tabeli, pošto smo mi i nebeski narod. Dakle, konačni rezultat je svakako podložan teorijama zavere. Utakmica se zvanično završava tek kad jedan onaj lokalni stručnjak ispred prodavnice uz mlako pivo objasni kako je sve to povukao Vatikan, a boga mi onaj sudija ima babu iz Hrvatske. E, sad malo ćemo da plačemo. Kaže Neymar, posle povratka na teren, plakao sam u slačionici, zahvalan sam Bogu što mogu da pomognem Brazilu. Brazil dobio Škotsku 3-0. Neymar ušao u igru u 75. minutu. Jako sam srećan, plakao sam, kaže Neymar. Međutim, nežni su i neki drugi igrači. Ja znam da je nježan i Cristiano Ronaldo. Ovo je iz 2021. Kaže, gde god se pojavi, Cristiano izaziva određene komentare. Curala ova scena iz Amazonova dokumentarca o Juventusu. Moglo se vidjeti kako Portugalac urla na svoje saigrače na meču protiv Porta, pa se onda i vidjela i neka druga nežnija strana. On je dečko nežan, kako plače u slačionici. Na klupi sedi kao dete, skupio se, uvatio se rukama za lice, doslovno jeca. U slačionici u tom momentu bili prisutni njegovi saigrači, ali niko nije odlučio da priđe i da ga uteši. To je interesantno. Ali tomu nije bilo ni prvi ni poslednji put. Znači, kažem da će da suze krenu ovog trenutka kad selektor stvarno predloži tu radikalnu meru, suludu i potpuno neprirodnu taktiku da se, recimo, da se lopte doda još nekom, a ne samo da je drži on i da se sve vrti oko njega. Mislim, plače Cristiano i preventivno, jer ako Messi osvoji nešto, kukulele, neće biti dovoljno maramica. Pa mislim, plakaće sigurno Cristiano i kad shvati da kamere na stadionu zoomiraju i druge igrače, što je direktan udar na njegova osnovna ljudska prava. A onda, kaže, Ronaldo plače kao nikad u karijeri, niko ne može da ga umiri posle ovoga što mu uradio Mitrović. To je bilo 2024. kad je Ronaldo ostao bez trofeje u kupu kralja Saudijske Arabije i onda je plakao kao kiša. Teško mu palo, kaže, počeo da rida kao nikad u karijeri, bio je neutešan, pao na zemlju, hvatao se za glavu. I tako imamo mi, ljudi, kvotu, da li će da plače Ronaldo na ovogodišnjem svetskom prvenstvu. O tome ćemo nastaviti.

0: Ja sam Dino Šaran iz grupe Leto u štuke. Ovim putem pozdravljam klub 989 i svi koji vole klub 989.
1: Fantastičan novi album za band Leto štuke i naravno i traje svjetsko prvenstvo, menjaju se pravila, menjaju se frizure. Moramo i mi da promenimo neko još pravilo, evo još nekih mojih predloga. Dakle, neograničen broj taktičkih izmena, ali samo za rodbinu. Znači, u igru mora da uđe bar jedan sestrić, kumov mali, ili onaj komšin mali koji sine opasno buba loptu na poljančetu, bez obzira što ima 104 skela. Pa onda treće poluvreme da bude deo, zvaničan deo meča. Znači, ne, utakmica se ne završava ni posle 90, ni posle 120 minuta. Nego tek onda kad se raščisti račun pod šatrom ili u kafani iza stadiona. Znači, ko ne može da popije litar, taj gubi pravo na bodove u gostima. E sad, videli ste pre neki dan, dakle su Francuzi igrali 8-9 km, ako je u blizini neka oluja, grmljavina, meč se prekida. Međutim, ja bih kod nas napravio drugačiju izmenu, recimo promaja da bude kao viša sila. Znači, recimo, ako na stadionu osetno duva sa svih strana, onda meč se momentalno prekida, jer znate, zdravlje naših momaka i njihovih krsta, mislim, nema cenu. I naravno, psovanje sudije da ne donosi karton, nego statusni simbol. Ako igrač ne opsuje arbitru, ovaj, užu i širu familiju, do 10. kolena posle ofsajda, onda dobije žuti zbog nedostatka patriotizma i žara za pobedom. Naravno da se ukine VAR i da se uvede pravilo znam ti i ja oca. Znači, sporne situacije ne gledaju se na ekranu, nego sudija, brate i kapiteni, lepo sednu na gajbu piva, pa ako se ispostavi da im se dedovi znaju sa Solunskog fronta, on, mislim, go se priznaje, nema tu. E, pravo na bolovanje i to usred kontre. Znači, ako slučajno igrač padne u šesnaestericu, igra se ne nastavlja dok mu se ne donesu kafa, kisela voda i naravno dok mu se ne izmeri pritisak. Pa brate, pa nije on od kamena da trči po ovakvom suncu, stvarno mislim. Smo kod trčanja, ovaj, po ovom suncu, mislim, ja bih zabranio staro trčanje bez preke potrebe. Znači, lopta mora sine da ide od noge do noge, ono tika taka, znači polako, bez stresa. Znači, ko potrči brže od prosečnog penzionera koji žuri na pijacu petkom, taj mi je sumnjiv i mora da radi za neku stranu obaveštajnu vezu. E sad, Cristiano, znate, hoćemo da se kladimo na Cristiana da će da roni suze. Cristiano, kažu, neće plakati zato što je Portugal ispao, nego zato što je živi zid jednostavno odbio da se skloni i da pokaže dužno poštovanje prema njegovoj novoj frizuri. Pa onda suze će krenuti onog trenutka kad shvati da reflektori na stadionu nisu podešeni tako da bacaju senku koja naglašava njegove prefinjene trbušnjake pod uglom od 45 stepeni. Plakaće Ronaldo jer njegov saigrač će da postigne gol iz akcije u kojoj Cristiano već bio spremio proslavu za sebe. Briznuće i u plač kad vidi da mlađi saigrači trče brže od njega, nesvesni da time direktno krši i klubski i državni i moralni protokol. I najveća tragedija prvenstva za njega neće biti poraz, nego činjenica da u VAR sobi se ne nalazi pet njegovih ogledala, slika, nego neka tri debela čoveka sa monitorima. I tako, plakaće čovek. Čućete koja je kvota na sve to. Na današnji dan, 1963. rođen Jorgos Kriakos Panajotu, dobitnik dve nagrade Grammy, član dueta Vem, pa i solo pevač. bio dobrotvor. Dobro, voleo isti pol. Ali bio mnogo fin, ovaj, kažu, čovjek humanitarac. Kažu, navodno da je umro prirodnom smrću, mada je mnogo volao neke opijate, nažalost.

nekad su se uz hitove, brate, lomile čaše od sevdaha, danas se uz hitove lome zubi u šutki na nekom koncertu, dok svi snimaju telefonom da dokažu da se dobro provode. Znate, nekad su hitove stvarali bendovi u garažama, pržići gitare. Danas hit nastaje kad neki klinac od 17 godina u spavaćoj sobi slučajno sedne na tastaturu i kompjuter izbaci ritam. Posle George Michaela stiže još jedan Michael. Nije ni Michael Jordan, ali jeste Michael Joseph Jackson. Kralj pop muzike, rođen avgusta 58. Napustio nas 25. juna 2009.

kiše naravno i naravno neće biti, ali će da bude možda suza kod Cristiano Ronaldo. Inače, Batut izdao upozorenje na toplotni talas za narednih 10 dana, veoma visoke temperature od sutra do 2. jula. Malo kasnije opširnije o tome, nego kažem, šta će biti sa Cristianom? Pa, znate, zasuzit ćemo u oči, verovatno čim shvati da FIFA još uvijek nije uvela pravilo po kom se posjed lopte meri u procentima njegovog krupnog kadra na velikom ekranu. Znaš, suze će da mu krenu i kad sazna da golovi postignuti na treningu i u reklamama za šampon i dalje ne ulaze u trku za zlatnu kopačku. Plakaće Ronaldo od besa jer njegovi saigrači drsko insistiraju na tome da i oni trče po terenu. Umjesto da formiraju počasni špalir i da aplaudiraju mu dok on stoji u offside-u, recimo. He, sad plakaće jer vreme prolazi, botoks još uvijek nema tu moć da podmladi njegov odraz na semaforu. Zaplakaće Ronaldo gor koji kad shvati da čak ni arapski milioni ne mogu da kupe onaj dekret kojim se zakonom zabranjuje pominjanje izvesnog Argentinca tokom trajanja prvenstva. I ne, nisu to suze očaja, to je samo prirodna reakcija njegovog tela. Nas poznaju da fizika i biologija jednostavno ne prate njegove objave na Instagramu. I zaplakaće jer eto VAR tehnologija tvrdoglavo odbija da koristi filtere za ulepšavanje kad proverava da li je bio u offside-u. I imamo kvotu za Ronaldove suze, a pre neki dan sam vam pričao da je jedan uložio 2700 evra i da ako Ronaldo zaplače, zarada će biti oko 3800. Kaže, jedan od najboljih, ali jedan od najemotivnijih fudbalera, teško podnosi poraze, posebno poslednjih godina vrlo nam je emotivan Ronaldo. Mnogo puta je do sad zaplakao, jedna kladionica u Srbiji nudi priliku da kroz jednu zanimljivu opkladu predvidite kako će se završiti njegova reprezentativna karijera, da li će CR7 ili 7 zaplakati tokom ovog mundijala. Ako hoće, onda je to kvota 2, a ako neće, kvota 1.75.

Dakle, plakaće svaki put kad neki slučajno njegov saigrač onako drsko odluči da šutira na gol umjesto da mu asistira. Čak i ako je taj saigrač bio u 100% šansi. I naravno da će da zaplače od muke kad živi zid odbije se skloni pred njegovim slobodnjakom, jer očigledno to je nedostatak poštovanja, brate, prema instituciji. Dakle, plakaće ako neki klinac sa 19 godina postigne hat-trick i uzme mu svu pažnju medija, jer, brate, niko nema pravo da krade show čoveku koji je izmislio trbušnjake. E, ako još Messi, pa makar i iz fotelje, dobio veći aplauz na ekranu stadiona, brate, to neće biti samo plakanje, to će biti potop epskih razmera. Na kraju krajeva, eto, Cristiano će plakati jer je fudbal uvijek nepravedan prema jedinom čovjeku koji ga igra savršeno. Mislim, prema mišljenju samog Cristiana. Sad ne znam koliko žena gotivi njega baš, ima tu ovih simpatičnih drugih igrača, a kažem, žena tokom prvenstva, šta se može da radi? Može da nauči novi jezik, da završi master studije, da napiše roman. E, muškarac će za to isto vreme da savlada samo dve nove psovke i da nauči geografski položaj Hondurasa. Šta je žena može da radi? Pa može da vežba strpljenje i hrišćansko praštanje. Sine, treba preživjeti čovjeka koji u 3 ujutru skače sa kauča i objašnjava televizoru da je offset. A danas se sastaju moj omiljeni Curaçao protiv obale Slonovače od 22. Ekvador, Nemačka igraju u isto vreme, ako vas to zanima. Dakle, Curaçao se nada čudu. A jedan sat posle ponoći sastavi se Japan, Švedska i Tunis, Holandija. Za one koji ustaju u 4, tamo se sastaju Paragvaj, Australija i Turska, SAD. A onda sutra uveče biće interesantno od 9 da gledamo Norveška, Francuska, recimo da navijamo za Norvežane. I Senegal, Irak, na primjer. A pobednik, pa pobednik znamo. Pobednik uvijek dobija sve. Mada dobro, ovo je pesma o razvodu, ovaj crt.

Nekad je bilo ono, dođe slušamo ploče, bit će na šestoro Beatles i ti i ja. Danas kaže dođe da ostarimo zajedno, da se ladimo zajedno, bit će na četvoro. A, klima, rado, radio Šumadije, ti i ja. Darwin izgleda pogrešio, znaš šta, preživit će samo oni koji imaju ugrađenu klimu u glavi, ostali su već uveliko barena boranija. Što bi rekli, jedi boraniju, brale. A ti ćale malo iskuliraj po vrućini.

Batut poručuje Ćaletu da malo iskulira. Savet dana, ako vidite nekoga da se smeje na ulici, nemojte da mu prilazite. Ili je potpuno poludeo od sunčanice. Ili mu radi klima u kolima, pa se možda svima nama ruga. Ja nisam odoleo da posle grupe Bonijem vam pustim i moju omiljenu grupu. Bez rezultata, kaže. Preživit će, kažem, stvarno oni koji imaju ugrađenu klimu u glavi.

0: voli.
1: Neverovatno, neodoljivo. Mirzino Jato, disco pop grupa iz Sarajeva. Pod uticajem, naravno, Bonnie Eva. Znate ko je bio u grupi? Mirza, naravno. Alijagić, Zuzi Midžić, Gordana Ivandić, to je jedna od postava. 79. sludili su celu Jugoslaviju onom pesmom Apsolutno tvoje. No dobro, da, čuli smo malo pre i Daddy Cool, Ćale, pre neki dan smo pričali zašto matorci čuvaju te neke stvari i ne odriču se mnogo toga što već nije za upotrebu. Taj Ćale tu podrum, garaža, tavan. Dakle, auto se u Ćaletovoj garaži ne drži iz prostog razloga. Auto možda kisne, ali stare gume, tri džaka cementa iz 2014. i kace za kupus moraju da budu na suvom. Jer garaža je jedina suverena teritorija na kojoj majka nema jurisdikciju. Tamo prašina nije sine prljavština, nego zaštitni sloj istorije. Garaža je mesto gde se odlazi po alat, a ostaje se na psihoterapiji sa komšijom, uz ladno pivo i analizu svetske politike preko haube. Ako želiš baš da vidiš šta je prava nostalgija, nemoj gledaš bre stare albume. Pogledaj Ćaleta, kako vam miluje motorne testere koje nisu upalile još od prošlog veka. I, mislim, NASA traži život na Marsu, ali zato NASA ne sme da uđe u Ćaletovu garažu i da otkrije šta to tamo mutira u onoj tegli iza police sa desne strane. Veruj mi, dragi moji slušalči, draga moja slušateljko, kad nastupi apokalipsa, preživeće samo Buba Švabe i Ćale. Jer u garaži ima delova da sklopi novi svet. Doduše, malo će da škripi, ali poslužit će. Dakle, u njoj se, toj garaži, nalazi savršen hronološki zapis njegove mladosti, Ekser iz 84. koji možda zatreba akumulator od stojadina koji se čuva za ne daj Bože. I nemoj ništa diraš, tačno znam gde je šta. To je rečenica kojom Ćale brani gomilu krša koja neodoljivo podsjeća na arheološko nalazište iz doba nekog ranog neolita. Garaža je mesto gde se onaj kupovni fabrički alat smatra uvredom, brate, za muški ego. Pravi alat se pravi od neke armature, izolir trake, komada starog bicikla. E sad, zlatno pravilo izolir trake. Ako nešto ne može se popravi onom izolir trakom i sa VD-40 sprejem, to znači da mu spasa nema i da ga treba čuvati u garaži još najmanje 30 godina. Evo, kući je Ćale gost. Ćale pita gde su čaše, a zato u garaži, u mraku, Ćale pod uglom od 45 stepeni će iz prve da pogodi gde je burgija sedmica. Naš garaža ti je jedino mesto i spas za mnoge muškarce, gde je ona rečenica, slušaj ženo, idem samo nešto da pogledam. To je u prevodu, znači, slušaj, nema me do večere, popiću nekoliko piva sa komšijom i gledat ćemo u otvoren gepek. Nemojte samo da gepečite ništa, molim vas. Dakle, jedino mesto na svetu gde zakon o očuvanju energije ne važi, znači u garaži ništa se ne baca, ništa se ne koristi i sve zauzima prostor. Dakle, zatreba će magična reč koja u Ćaletovoj garaži opravdava čuvanje i 3 metra zarađale žice, plastične čepovi od Coca-Cola, levi brisač za fiću, muzej propalih projekata. Ja bit ću Superman i Batman ako treba. I neka stoji, leba ne traži.

0: kompanija Ventures Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Carol, znači, siđi do reke, ali vodi računa da se ne utopiš. 1.19, znači, prognoza za danas, temperatura u Ladu izjednačena s temperaturom u Rerni, znači, ko nema klimu, nek se bar pospe susamom. Ja volim susam, znači. I đavo zvanično podneo zahtev za azil, kaže, kod njega u paklu ipak prijatnije jer imaju bolju, kaže, ventilaciju. I nije problem što je prognoza paklena, nego što nam kaže i nebo i meteorolozi poručuju isto, pržite se, zaslužili ste. A što se tiče subjektivnog osjećaja na suncu, se ne kodate sopstveni gresi i prate sa Brennerom. E, uključio sam, kaže, jedan klimu na 18, čisto da vidim kako izgleda kad ti strujomer imitira ventilator i kad dobije ono ubrzanje kao Formula 1. Narodna mudrost kaže da promaja ubija, međutim, trenutno molim Boga za jedno ubistvo iz nehata, ali vetra ni od korova. I tako najgori trenutak ti je dana onaj kad otvoriš frižider, da uzmeš ladnu vodu, onda shvatiš da ti je ipak u frižideru mnogo lepše nego u spavaćoj sobi. Pa onda počneš da razmišljaš da se preseliš na policu za jaja, recimo. Institut za javno zdravlje Srbije, DR, Milan Jovanović Batut, izdao upozorenje na toploti talas u Srbiji za narednih 10 dana. Najopasnije vremenske pojave očekuju se u pojedinim okruzima između 26. i 30. sa veoma visokim dnevnim temperaturama od 35 do 37. Najveći rizik imaju osetljive grupe kao što su malo deca, trudnice, stari, hronično bolesni i osobe sa oštećenom kožom. Dakle, šta je to? Toplotni talas pojava od najmanje 3 uzastopna dana kada je maksimalna temperatura iznad definisane kritične vrednosti. Dakle, znate sve, da vam ne pričam, valjda i poslodavci valjda razmišljaju o radnicima, ljudi moji, pa je Evropska konfederacija sindikata pozvala Evropsku uniju da uvede obavezne zakonom propisane pauze za radnike koji su izloženi ekstremnim vrućinama, upozoravajući na sve veće rizike po zdravlje, bezbednost tokom sve češćih toplotnih talasa. No dobro, u Aranđelovcu 30, skoro 31, a najtoplije u Kikindi 33, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin 32. Što se tiče narednih dana, da vidim šta će biti s Aranđelovcem. Sutra 33, pa onda idemo pa za vikend i 35. Evo ga još jedno vermakski dan. Manjifu ko nastupa sutra na Arsenal Festu, kultna pesma, samo malo.

0: This piece could easily become the favorite final track of a disco event.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

0: Znaš kako je život težak kad gledaš te morske sirene, dvonoge azdeje, piješ koktel i ležiš na plaži. Mnogo težak život. Pravo da vam kažem, meni težak život kad gledam ove novinske naslove i gledam ove novinare šta pišu i kako su prolupali i da li od vrućine ili od nečeg drugog. Mislim, tragedija se dogodila u Venecueli. Jutro gledam te izveštaje i to je stvarno neverovatno. Kaže, ovo, jedan portal strahuje se da u razornim potresima ima do 100.000 mrtvih. To kaže jedan portal, drugi kaže najmanje 164 mrtvih i 700 povređenih. RTS je jutro se obavestio da je bilo 30 mrtvih i ne znam koliko povređenih. Znači, ode cifre od 100.000 do 30. I kome sad vi da verujete? Dakle, lupetanja na sve strane, ne može tek tako to da se, pogotovo kada su takve stvari u pitanju. Nego vraćamo se mi ovim vrućinama, kažem, modni trend za ovo leto izuzetno minimalistički, nosi se isključivo sopstvena koža, mada bi mnogi nju najradije skinuli i ostavili negdje u zamrzivaču. Znovim se čak, brati, dok razmišljamo. Danas zvanično prelazim na nivo inteligencije sobnog bilja, znači samo egzistencija i fotosinteza. Izgleda je evolucija uradila taj pun krug od amebe, pa preko majmuna, pa onda uspravnog čoveka, pa opet nazad do ljigave mase koja se razliva po kauču i spušta zvuke patnje. E, ulazak u gradski prevoz, sine moj, na plus 40 više nije putovanje. To je obred inicijacije, znači ko preživi mirise i nedostatak vazduha, spreman je i za let na Mars bez skafandera. Kaže, jedan je kupio kremu sa zaštitnim faktorom 50, mislim da mi za popodne ipak treba neki zaštitni faktor tipa betonski bunker. Dakle, od 35 do 39 toplo detalasi mogu doprineti porast opasnosti od iniciranja širenja požara. Kažem, stvarno još jednom upozoravam, upozoravaju ova stručna lica, visoke dnevne temperature, ali i pojave tropskih noći. Ono, dragi, kada ćeš doći, ne prilazi mi bliže od 3 metra. Koliko toplo, sine, da i komarci više neće sisaju krv, nego traži infuziju ladnog fiziološkog rastvara, znaš. Đavo danas zvao, kaže, da pita kako se pali klima, kaže da je kod njega u paklu promaja, brzo. Dakle, lekari savjetuju da se ne izlazi napolje makar od 10 do 17 časova. Ma ja bi to produžio od juna do oktobra, mislim, za svaki slučaj. Dakle, ako i ne možeš da ih pobediš, nemoj ni da izlaziš iz kuće, spasi je možda u zamrzivaču i na 989. E, to je ta noć kad sam preplivao Dunav, dubok i strašan.
1: Na mostu sme na straže.
0: Oprosti, velike, rekao.
1: Znao sam da me traži.
0: A ja sam morao preko.

U programu Radio Šumadi pratite male poslovne oglase preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac, potrebni vozači, vozač kamiona C i E kategoriju u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategoriju.

0: Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?
1: Jedina znala si ti šta srce krije, kako si ljubila ti, nijedna nije. A mene je učila noć

0: Pa ne mogu to da vam kažem. To ja ne mogu da kažem nikome, to svi slušaju posle. Ne.
1: Dobra Rubenica, uvek ima kupca. I dobra devojka ima momaka koliko će.
2: E, tropski san, dakle, klima uređaj je postao jedini član porodice čije mišljenje stvarno se poštuje, sluša, mislim, ne baš kao tašta. Gledam prognozu, kaže, bit će 40 u ladu, srećom ja lad nigdje ne vidim, pameta cifru u principu, i ne dotiče. Kaže, jedan ja se znojim čak i dok razmišljam. Zato sam za svaki slučaj potpuno prestao da mislim, do septembra. Sreli se drugari na ulici, umjesto desi šta ima, samo su se onako nema pogledali u uglas, prokleli ono ko izmisli to radno vreme po vrućini. Kaže, jedina gora stvar da ovo vrućini, kad ti sretu na plus 30 nešto pitaju, čekaj, jel ti toplo? Ma jok bre, Burazaru, ja sam u onom modu za zimovanje, samo sam zaboravio skije, znaš. Stano priča mi jedan, kaže, znaš šta, ja ušao u banku, kaže, samo da osjetim klimu. Međutim, obezbeđenje mi je onako sumnjičavo gledalo, pa šta ću, morao sam da dignem kredit, brate, da ne provale da sam došao džabera, znaš. E sad, Nedeljko Todorović, kaže, posle 1. jula sledi blagi pad temperature, to je utešno, da. Osveženje i dodala temperature, kaže, ipak neće biti mnogo niže u odnosu na trenutno, znači neće biti 38, bit će 36. E, moj Nedeljko, e, moj Infantino. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino rekao je da će da se razmatra mogućnost da se pauze za osveženje zadrži na budućim svjetskim prvenstvima, uprkos kritikama zbog dodatnih prekida, pa kako ne, koje su to stotine miliona evra, moj Infantino. Nema to veze s igračima, ima to veze s Inesa Kintom, marketingom, reklamama. Pa, kaže, igrači dobiju malo odmora, pa mogu da isprave neke greške sa trenerom. Te kako čovjek briža. A za to vreme žena gleda dok on, kaže, ovaj jedan gleda u ekran, žena može slobodno da mu preuredi stan, može sini da promeni prezime i da prepiše imovinu na svoju majku. Znači, on će samo da potpiše i da kaže, čekaj, pusti me sad, kaže, viš da igraju produžetke. Dakle, idealno vreme da žena nauči i novi strani jezik, da završi master studije, osnuje sopstvenu firmu. Ipak većina bira tu zabavniju opciju. To žene biraju, kaže, prolazak ispred TV-a u najbitnijem sekundu utakmice. Znači, jedini period u godini kad žena možda potroši celu platu na garderobu, a da muž na pitanje kako mi stoji, odgovori sad, odlično ti dušo stoji, čist ofsit. Dakle, znači, svetsko prvenstvo vreme kad žena možda testira muževljevu ljubav, ako na njen predlog, ajde da pričamo o našoj vezi, on ne dobije srčani udar. To je zato što su na ekranu upravo počeli penali. Dakle, ja stvarno se osjećam sa ženama, mada mnogi žene i gledaju ovaj fudbal. Dakle, žene napokon mogu da kupe sve one skupe stvari za koje su ranije morale da traže odobrenje. On će samo kaže onako, može, samo mi se pomeri sa ekrana, znači žena može i da sruši pregradni zid, možda iskubluje parke, da prefarba regal, muškarac možda primati da se nešto desilo možda u poluvremenu, ako nestane piva.

0: Novako Jozinović večeras u 23 časa na main stage-u Arsenal Festa.
1: Najviše volim more. To je uvek kad dođem na more, uvek je slan i uvek je mohar voda. Uđeš, znaš kako je dobro.
0: E, nekad si hit mogao da pevaš u sinem uz Logonsku vatru, danas ako pokušaš da otpevaš taj modern hit bez elektronske pratnje, zvučiš kao da imaš neki astmatični napad. Znači. Kada javih Arsenal Festa, uopšte na festivalima, ta festivalska moda, znate, na domaćim festivalima vlada stilska harmonija. Devojke je onako obučene kao za nedelju mode u Milanu, a momci izgledaju kao da su upravo pobegli iz prinudnog rada negde u šumi.

sad naši festivali uveli te tokene, cashless kartice, digitalne narukvice da bi nas uveli u 21. vek. Što se temperature tiče, pakao tek sledi. 31 je u hladu. Koliko je u Valjevu, boga mi, Beograd, Kragujevac, Zrenjanin, 33, toko je u Somboru. E, Ćuprija najtoplija, evo, Ćuprija izbila za prsa, Ćuprija 34. Za vikend početka sledeće nedelje, sunčano, veoma toplo, 35 do 39. Dakle, napolju će da bude toliko toplo da će i ateisti da počnu da veruju u pakao. Pod uslovom, mislim da pakao ima klimu, naravno.

sad i dalje razmišljamo o omiljenim destinacijama. Omiljena destinacija je naravno Grčka, tradicionalno tamo se osjećam kao kod kuće. Naši ljudi, naš jezik, a i cene, brate, skočile tamo taman toko da ne primetimo promenu sredine. Ne ide naš čovjek u Grčku ne, da vidi Akropolj, ne da je Bože, nego da proveri da li giros kod Janisa stvarno poskupeo za 50 centi. To ti je nacionalno pitanje broj 1. Sad za one sa plićim džepom, omiljena letnja destinacija, sopstveno dvorište, bazen na naduvavanje, patkica, hladno pivo iz zamrzivača, pogled na komšiju koji kosi travu ili u boljem slučaju pogled na komšinicu koja se sunče. Naravno i naše planine su leti predivne, onako vazduh čist, svež, priroda netaknuta. Sve dok ne stigne naš čovjek sa zvučnicima, raspali roštilj i objasni medvedima šta je to pravi narodni meus.

0: Dakle, najbolja možda destinacija Ladovina ispod klime, tu se donose najvažnije odluke, komentariše bre kako su oni na moru ludi što plaćaju sunce. Jeste ironija letovanja, radi cijele godine ko konj da bi otišao na more, 10 dana ležu ko trupac i onda se vrati umorniji nego što si krenuo. Znači, neki biraju destinaciju sofa, krevetac, nema meduza, nema pasoške kontrole. I nemojte da budete primitivo.
1: Ne moram. Ustat rano, živit zdravo, svršit skulu, nosit opran.

0: Tu atrebante, dok more šapuće, ti nisi tu.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: I namjerno opet ovaj šum talasa, ljudi moji. Pa dobro, staćemo. Sad kažu voditelji na radio stanicama, toko vole tu najbolju muziku. Jednostavno ne mogu da izdrže da ne pričaju preko uvoda i preko solaže i do samog kraja pesme. Kaže jedan fala radio što me baš uči toleranciji. Zahvaljujući njima sad mogu da izdržim listu i istu pesmu po 7 puta u toku radnog vremena da ne bacim radio kroz prozor, razbio se u 1000 komada. E sad, danas se polagali neki prijemni ispiti, međutim psihologija kažu da obara rekorde, danas se polagalo i na fonu. Ja kažem da je ovo možda najbolji srpski psiholog, ima tu jednostavnu terapijsku metodu, pogledajte u oči i kaže ćuti, može i gore. I odmah pacijent bude izlečen, zahvalan sudbini. Na kraju krajeva, mislim, najbolji psiholog je vreme, on jedino uspeva da izleči sve naše zablude. Mada mu stopu ove parire možda i neka domaća ljuta, ladno, neko pivce. Danas smo se bavili nekim pitanjima iz, kada je pitanje opšte, znači informisanost. Dakle, pitanje je bilo koliko prosečnom građaninu treba vremena da izračuna kako sa minimalcem da preživi do 20. u mesecu i zašto se taj matematički fenomen još uvek ne predaje na Cambridgeu. Ili recimo pitanje kada majstor kaže dolazim u ponedjeljak sigurno, koje godine i u kom veku ga zapravo treba očekivati? Ili recimo kolika je promaja potrebna da ubije odraslog čovjeka na Balkanu i zašto je ta naučna činjenica priznata samo kod nas? U kom minutu slave, evo to vam je pitanje iz opšte informisanosti, u kom minutu slave na slavi domaćin obavezno prelazi sa teme fudbala na temu kako bi on rešio svetsku geopolitičku krizu za 5 minuta? Evo recimo još jedno divno pitanje, koliko krugova oko zgrade je potrebno napraviti da bi se našlo parking mesto pre nego što čovjek počne da razmišlja o prodaji automobila i prelasku u pustinjake. Još jedno pitanje, ako recimo na šalteru piše pauza od 10 do 10.30, u koliko sati će se službenica vratiti sa kafom i izlazom lica kao da ste zapalili kuću? Dakle, vratit će se u 11.15, pod B vratit će se nikad, pod C kad prođe sljedeći pun mjesec. Ko mi tačno odgovori na ovo pitanje dobio besplatnu uputnicu za neuropsihijatriju jer previše dobro razume svet u kome živimo. Mislim, neki će da polude sigurno od vrućine, čuli ste debatu tizda upozorenje na toplotni talas za narednih 10 dana. Veoma visoke temperature praktično od sutra do 2. jula. Kaže, komšije konačno prestale da se svađaju, nemaju bre snage da otvore usta, samo se onako popreko gledaju. Ja kaže, brate, račun za struju od ovog meseca neće stigne u kovertima, stigne sa hitnom pomoći, izgleda, znaš.

E da, počinje večeras Arsenal Fest. Pričali smo o omiljenim destinacijama. I naravno o hitovima, uskoro i hit dana. Zapravo nekad su hitovi stvarno imali stihove zbog kojih su se sekle ven. A danas imaju stihove zbog kojih poželiš da odsečeš uši. Nekad bilo bacila sve niz reku, duboka metafora o izgubljenoj ljubavi, danas gurni me niz reku u tvom novom audiju. Nekad su i hitovi slavili ljubav, patnju, romantiku, danas uglavnom slave sponzore, brendiranu odeću, farmaceutsku industriju. I tako, nekadašnji hitovi trajali decenijama, danas, kaže, hitovi traju kraće od roka trajanja jogurta. Već sledećeg vikenda niko ne može se seti kako se zvala ona devojka što je polugola skakala u spotu. Zapravo, najveća razlika između starih i novih hitova je u sramoti. Nekad je bilo sramota ako ne znaš reči pravog hita. Danas te sramota ako te slučajno neko uvati da ih pevušiš. Danas smo pevušili kao Wehrmacht hit dana, pesmu Samo malo. Magnifico koji je sutra na Arsenal Festu, a ja sam ponovo sa vama ujutru. Prijetno popodne.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorce od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće predsjednici Venezuele Delcy Rodriguez zbog žrtvi koje su poginule u zemljotresu koji je pogodio tu zemlju. Spasiocima i svima koji su angažovani na pružanju pomoći želim hrabrost i uspeh u naporima da zaštite živote i pomognu ugroženima, a Srbija je spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venezuele, dodao je Vučić. Skupština Srbije usvojila danas izmene zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine, kojima se ukupan iznos garancije za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra. Na ovaj način omogućava se nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima starosti od 20 do 35 godina u kupovini prve stambene nepokretnosti, saopšteno je iz Vlade Srbije. Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu tokom jula, avgusta i septembra primit će različite iznose plata, iako minimalna cena rada ostaje ista tokom cele godine, 371 dinar neto po radnom času. Najveću minimalnu zaradu tokom leta zaposleni će primiti u julu 68.264 dinara, a najmanji iznos biće obračunat za avgust 62.328 dinara. Grupa od 50-ak simpatizera Srpske napredne stranke iz Aranđelovca krenula je jutros iz parka Bukovičke banje ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu koji je planiran za subotu 27. juna na platou ispred Skupštine Srbije.
1: Politički marketing.
3: Grupa simpatizera Srpske napredne stranke ovde iz Aranđelovca danas kreće pešice put Beograda na miting koji je zakazan za subotu u Beogradu. Dejan Vlajković reći će nam koliko vas kreće, kakav je plan.
4: Kao što vidite, veliki broj sugrađana, veliki broj mladih ljudi danas je došao da podrži Srpsku naprednu stranku, da podrži politiku Aleksandra Vučića, da podrži svu onu Srbiju koja želi da se izdigne iznad ovih situacija, iznad planova stranih plaćenika, iznad planova ustaša koji žele Srbiju da povuku nazad. Veliki broj mladih je iza mene, veliki broj mladih je danas koji će da šeta preko Bukovika, preko Darosave, kroz Lazarevac, sve do Beograda, gdje ćemo u subotu stići na veličanstven skup, na veličanstven miting, gdje ćemo poručiti da Srbija pobeđuje, da jedinstvo građana svih u Republici Srbiji pobeđuje. Ja sam danas ovdje također, pored toga što sam član Srpske napredne stranke, predstavljam kompletnu romsku zajednicu u ovoj šetnji i poručujem da je romska zajednica snažno podržava predsjednika Aleksandra Vučića i politiku Srpske napredne stranke i također sve njih pozivam da nam se pridruže u subotu na veličanstvenom skupu gdje ćemo da poručimo da smo jedinstveni, da nema podele među građanima i da ćemo u narednom periodu samo još više i bolje raditi za dobrobit svih građana Republike Srbije.
3: Koliko će ovo vreme, ove visoke temperature biti izazov za vas? Gde su planirani odmori, gde prenoćište?
4: Biće, da kažemo, na nekoliko trasa planiranih odmora. Naravno da će ići jedna dežurna ekipa sa potrebnim vitaminima, sa medicinskom opremom, sa osveženjem, sa rezervnim, da kažemo, majicama, kačketima i svime onome što je potrebno da se pre svega svi koji idu, svi koji šetaju, svi koji su krenuli bezbedno stignu na odredište. Dakle, sve je podređeno pre svega bezbednosti svih koji šetaju, a naravno ja mislim da će negdje na pola puta u Meljaku biti prenoćište gdje ćemo sutra dan nastaviti putem Beograda i stići u subotu na veličanstven skup u 18 časova.
5: Dobar dan svima, moje ime je Olga Benković, iz Aranđelovca sam i priključila sam se ovoj šetnji zato što želim da prikažem našu Srbiju onako kakva jeste, da je mirna, poštena i pre svega želi da bude ono što treba da bude, znači treba da bude jaka, da ne dozvoli drugima da se meša. Ako su naši preci mogli da prepešače Albaniju, možemo i mi ovo. Živela Srbija!
1: Politički marketing.
2: Nastavljamo i sa ostalim vestima. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja stavilo je na javnu raspravu nacrt zakona izmena o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predlažu značajne novine za poljoprivrednike i vojnike po ugovoru. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na poljoprivredne osiguranike kojima bi trebalo da bude olakšano izmirivanje obaveza prema PIO fondu, predloženo uvođenje fleksibilnijeg sistema obračuna i plaćanja doprinosa po modelu koji je bliži načinu na koji svoje obaveze izmiruju preduzetnici, a posebnu pažnju privlači predlog da poljoprivrednici u određenim životnim situacijama mogu privremeno da budu oslobođeni obaveza plaćanja doprinosa. Ministarstvo poljoprivrede je započelo administrativnu obradu zahtjeva podnetih na javnom pozivu za ostvarivanje prava na podsticaj u stočarstvu po košnici pčela za ovu godinu i na osnovu obrađenih zahtjeva koji su podneti u prvih 7 dana doneto je više od 12.000 rješenja za podsticaje. U cilju brže isplate podsticaja automatska administrativna obrada zahtjeva sprovodit će se na dnevnom nivou kako bi korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove u najkraćem roku bila uručena rješenja i isplaćena sredstva. Rok za podnošenje zahtjeva po ovom javnom pozivu je 15. jula. U dečijem dispanzeru u Aranđelovcu trenutno je zatišje kada su u pitanju virusne infekcije. Međutim, s obzirom to da su tokom leta česti stomačni virusi, savjet pedijatra je usmeren na prevenciju, redovno higijena ruku, pranje voća i povrća, dobra termička obrada hrane. U slučaju da dođe do proliva i povraćanja, neophodno je obezbediti, pored upotrebe probiotika, odgovarajuću nadoknadu elektrolita. Načelnica pedijatrije, dr. Ana Ćelasan, podsjeća da je za upis u srednje stručne škole neophodno lekarsko uverenje koje će se u dečijem dispanzeru izdavati od ponedeljka do srede u prepodnevnoj smeni. Sa doktorkom razgovarala Jasmina Jovanović.
3: Leto je stiglo, pred nama visoke temperature i najavljeni tropski talasi. Evo, nalazimo se u dečjem dispanzeru, razgovaramo sa načelnicom pedijatrijske službe, doktorkom Aleksandrom Ćelasan. Pa roditelji se često iznenade kada se dete razboli tokom leta, ali tokom leta česte su viroze. Kakva je trenutno situacija kada je broj obolele dece ovdje u pitanju? Problem je svakako što je i sezona godišnjih odmora, tako da pretpostavljam da je i manji obuhvat pedijatara koji mogu da pružaju usluge bolesnoj deci. Kako je trenutno stanje u dečjem dispanzeru?
6: Trenutno u dečjem dispanzeru zaista nije loša situacija što se tiče razboljevanja od nekih virusnih infekcija. Tek ih očekujemo. Znači, leto je u zamahu, kreću znači te visoke temperature. Znamo kako se menja sezona, da se menja i situacija što se tiče tih virusnih infekcija. Zimi su nam češće ti respiratorni virusi, a leti su češće virusi koji zahvataju stomačić, znači gastrointestinalni trakt. Prosto moj savjet za te viruse koji mogu da izazovu povraćanje, proliv i dehidraciju kod dece, da često peru ručice u toku letnjih meseci, da dobro peru voće koje će konzumirati, da dobro bude termički obrađena hrana koja se konzumira i da naravno roditelji, ukoliko to nije neko izraženo povraćanje, ukoliko dete povraća jednom, dva puta u toku dana, možda ima jednu ili dve kašaste ili ređe stolice, da pokušaju sami kod kuće. Sada je ta paleta probiotika i rastvora za nadoknadu elektrolita široka, tako da znaju oni već, dosta puta su dolazili kod nas i znaju šta treba da se uzme. Naravno, moramo da napomenemo da dete, ukoliko povraća, ne bi trebalo da konzumira hranu na usta 2 sata od zadnjeg povraćanja, ali nadoknada tečnosti mora da bude aktualna. Mi ih najviše savjetujemo da pripreme jedan od tih rastvora za nadoknadu elektrolita, onako kako ih posavetuju apoteci, kako ih mi savjetujemo kada dođu ovdje kod nas. Jedini put kada mi savjetujemo korištenje supice iz kesice tada, kada imaju proliv i povraćanje, da pripreme to, ali onu bistru tečnost, i da pripreme čaj od nane. I bukvalno na 5 minuta da napajaju dete po kafenu kašičicu, ne vodu, jer deca malte ne od vode još i više povraćaju, tako smo primetili, ali ove tečnosti da. Znači, rastvor za nadoknadu elektrolita, supice iz kesice i čaj od nane neizmenično na 5 minuta po kašičicu i tada garantujemo da neće doći do dehidracije ukoliko je neko umereno povraćanje ili proliv.
3: Letnje viroze jesu neprijatne, ali srećom ne traju dugo, 3 do 5 dana i nemaju tako izraženu simptomatologiju kao čini se oni zimski virusi. Rekli ste da je za sada mirno ovde u dečijem dispenzeru, šta je to aktualno, evo na kraju juna meseca?
6: Jesu aktualni, kao što ste spomenuli, korišćenje starih odmora, tako da su nam neke koleginice na odmoru, ostalo je nas malo. Privodi se kraju upisni rok za srednjoškolce, mislim da će oni rezultate dobiti u nedelju uveče ili u ponedeljak ujutru do 8 sati. Nakon toga sledi upis, osim te papirologije koju treba da završe opštine, verovatno elektronskim putem mogu, kod nas moraju da dođu. Osim gimnazijalaca, znači za gimnaziju nije potrebno lekarsko uverenje, za sve ostale srednje stručne škole je neophodno lekarsko uverenje. Dobit će kod nas fizički to lekarsko uverenje, papir, i imamo obavezu da ih i elektronski upišemo. Zato molimo roditelje do kraja nedelje, znači do ponedeljka, da ne dolaze za lekarsko uverenje, jer mi moramo da znamo koju školu i koji smer dete upisuje kako bismo mogli da pristupimo tom elektronskom upisu. Osim toga, taj portal sada i ne radi, znači od ponedeljka verovatno do ranih jutarnjih sati će biti uključen, bit će gužve ogromne, kao što su bile svih ovih godina, znaju to roditelji prethodnih generacija. Samo malo strpljenja, molim vas, sve ćemo završiti, 2 koleginice će raditi taj dan na bolesnoj strani, radit ćemo lekarsko uverenje, radit ćemo naravno što se tiče bolesne dece, hitne slučajeve, ali ukoliko znači nemaju neku izraženu simptomatologiju što se tiče druge bolesne dece, da budu malo strpljivi, da sačekaju da završimo ta lekarska uverenja i da dođu popodne kada će raditi koleginica isključivo sa bolesnom decom, neće izdavati lekarska uverenja. Znači, lekarska uverenja ponedeljak, utorak, sreda u prepodnevnim satima. Malo strpljenja, u kraju krajeva to može da bude i da ima i dobru stranu, da se deca upoznaju, da se druže. Znam da je nervoza na maks, da svi jedva čekaju da se to sve lepo završi. Pretpostavljam da je većina osnovaca dobro uradila prijemni, da očekuju da će upisati školu koju vole, ali eto, taj final touch, molim vas, budite malo strpljivi, sad ćemo završiti kao i svake godine do sada.
2: Počeo je prvi upisni rok na fakultetima. Budući brucoši ove godine vode bitku za svaki bod neophodan za upis na željeni fakultet. Iako su elektrotehnika, medicine i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se na studijama psihologije. Za potpuni odmor i beg od svakodnevice idealne su knjige koje vas lako uvlače u priču, opuštaju i drže pažnju bez pretjeranog napora. U knjižari Centra za kulturu trude se da na police imaju aktuelne naslove kao i akcije kako bi sugrađanima izašli u susret, dok se mladi čitaoci najviše odlučuju za stripove i mange, stariji biraju beletristiku i lakše štivo. Leto je idealno vreme za druženje sa dobrom knjigom. Koliko Aranđelovčani ovih dana traže nove, a možda i stare naslove, razgovaramo sa Nemanjom Miljkovićem ispred knjižare Centra za kulturu.
7: Knjige, pogotovo da kažem u nekim periodima odmora, da li je to zimski odmori, a pogotovo letnji odmori kada se ide na plažu i da se uživa u sunčanju i kupanju i da se nađe i vremena za neku dobru knjigu, uvek više tražena, tako da i u ovim sad mesecima koji predstoje uvek je veća potražnja, da kažemo, svih knjiga, kako dečijih, gde roditelji traže neke mozgalice, slikovnice, bojanke i tako nešto da bi deca, pored uživanja u odmoru, u moru i ostalom, mogli malo i da im naprave još neke, da kažem, zanimacije. Tako isto i, da kažemo, knjige za odrasle isto se traže i naravno i nova izdanja, pa i stara kao i klasici, tako da nema možda nekog sad da bih istakao da li se traži više neki klasici, neke, da kažemo, starije izdanja, da li novija izdanja, mislim uvek ljudi traže, pogotovo ko je stvarno, da kažem, strastveni čitalac, ko prati pogotovo svoje neke pisce, on uvek se traže te nova izdanja, nove knjige, ali tako da generalno sad u ovim mesecima porast je prodaje, to je potražnje knjiga, upravo zato što ljudi sada verovatno, mislim, imaju više vremena na samom odmoru, eto tako, u nekoj lepoj hladovini da uživaju s nekom njima omiljenu knjigu.
2: Ima li neki naslov koji se baš izdvaja od drugih trenutno?
7: Pojedinačan jedan naslov nema. Tu je uvek se traže, da kažemo, neki naši klasici i strani, oni, kako da kažem, uvek imaju neki kontinuitet. Valjda to su neke knjige koje su proverene, koje ljudi znaju, a isto dosta se traže i naši pisci, pogotovo novije knjige koje izlaze, da li je to od Majića, da li je to od Vanje Bulića, da li je to od Vuka Draškovića i ostalih. Ljudi to prate i onda uvek traže i nova izdanja, nove knjige, tako da ne bih sad mogao bih da na primjer istaknem Lucindu Riley, koja je onako od uveka, pogotovo u zadnje vreme, njene knjige su baš tražene, pogotovo od strane ženske populacije, da tako kažem. Tu su jako isto popularni i UNESBE, Bakman, isto uvek koji je uvek popularan, koji se traži, ali isto ljudi vole, valjda, pogotovo to na moru, vole neke, da kažemo, kako bi neko rekao, eto malo da se tako izrazim, limunadice, kao što je Babić Mojsilović, Alimpić i tako te neke, da kažemo, spisateljice koje su onako malo lakšeg, opuštenijeg štiva, gde ljudi vole dodatno, da kažemo, pogotovo na odmoru, da se opuste uz te naslove koji su lagani, koji nisu onako nešto mnogo opterećujući, ne treba mnogo nešto da se čovek uključuje kada čita te romane, te knjige.
2: Dosta u vašoj knjižari ima knjiga i za decu. Koji je to uzrast dece za koji se najviše kupuju knjige? Imate i lektiru, nekako letnji raspust, uvek period kada treba pročitati lektiru, koliko ona traži?
7: Tražene su upravo, kao što ste rekli, tražene su lektire uvek. Uvek su tražene neke, da li kompleti, da li pojedinačne lektire za šesti, za sedmi, za peti razred. Takođe isto dosta je popularna u zadnje vreme i ona je sad uvrštena u lektiru Hajduk u Beogradu. Ona je isto jako, jako popularna, bio je skoro i film o njoj, tako da ta da kažem sad i lektira, koju kažem sad se i ona uvrstila, je jako tražena. Isto tako za malu decu, kao što sam rekao, te neke bojankice, mozgalice, vežbankice, gde deca mogu da uče i engleski jezik i da već uče pomalo matematiku i slova, isto dosta roditelji traže takve, da kaže, vežbankice, knjigice koje mogu, eto tako, da malo im deca nešto nauče i da im bude jednostavno zanimljivo, i onda se traži ta neka interaktivna, da li je to knjigica, vežbankica, bojankica koja će njima da bude zanimljiva i da im drži pažnju.
2: Ono za čim sigurno ne pada tražnja tokom cele godine su različiti stripovi koje već imate, da kažemo, i dugi niz godina.
7: Jeste, što se tiče stripova, pogotovo mangi, interesovanje za njima ne opada, tako isto i sada kupuju dosta, pogotovo isto što se ide na odmor i onda isto ima da se čita, tako da mange su uvek u potražnji, uvek su popularne, klinci to, da ako tako mogu da kažem, baš onako marljivo i vredno prate i gledaju i interesuju se da li su izašli novi delovi, da li su izašle neke nove mange koji oni gledaju kao anime crtaće, pa onda bi hteli da čitaju kao strip, da vide tu da li je sve isto ili nešto drugačije. Tako da, mange su uvek tražene i sad u ovom periodu isto su jako, jako tražene i popularne.
2: Ono što uvek interesuje potrošače je upravo da li ima i neka akcija trenutno ili je možda nešto u planu.
7: Pa imamo trenutno jednu manju akciju u saradnji sa izdavačkom kućom Vulkan. Tu isto mogu da nađu po nekoj povoljnijoj ceni čitaoci neke romane, belatistiku, isto za decu imamo neke i pričice i bojankice, isto što sam pomenuo i ranije, imaju da nađu nešto povoljnije, opet što kaže treba izdvojiti sada i za odmor i za putovanje, pa onda ljudi što kaže se mora da isplaniraju, tako da ima sam možemo, mogu da, da priušte sebi neku jeftiniju, da kažemo na akciji knjigu, gde će za manje par imati da priušte sebi eto neko lepo izdanje, a isto tako sa istom izdavačkom kućom očekujemo sad ovih dana isto jednu malo veću akciju gdje će određene knjige kako dečije tako i za odrasle da budu po 50% nižoj ceni, tako da se tu nadamo i nekim boljim izdanjima, nekim boljim romanima, tako i dečijim nekim knjigama i pričicama i bajkama za decu, tako da nadamo se da će to uskoro da bude kod nas u knjižari, gdje će opet kažem moći za neke manje pare da ljudi priušte sebi opet neku dobru knjigu za čitanje ili igranje.
2: 16. izdanje Arsenal Festa počinje danas u prostoru Kneževog arsenala u Kragujevcu i tokom naredna tri dana publici će doneti više od 50 izvođača iz zemlje, regiona i sveta. Pripremio Zoran Novaković.
8: Pripremamo se sve u 16 za 16. što da ne praznično jubilarno izdanje Arsenal Festa. Pripreme, poslednje pripreme u toku, a ko će najbolje da samo tome da nam kaže nego naravno naša draga Ljilja Vukotić, PR i ovogodišnjeg Arsenal Festa.
9: Sve na svom mestu, već onako polako poprimo onaj finalni izgled, sve tribine su naravno postavljene, radi se na finalnim pripremama i očekujemo eto već neke prve izvođače da počnu polako da pristižu u Kragujevac.
8: Dakle, bit će baš brava vrelina, ono što će nas poslužiti, to je sjajno vreme, doduše preko 30 stepeni. Evo, ove godine nema egzita, ja mislim da Arsenal definitivno preuzima svoj zasluženi primat broj 1 u regionu kad su festivali u pitanju.
9: Pa tako je, negdje se je otvorio i prostora i prirodno je on već izrastao i zauzeo svoje mesto i pre tih nemilih okolnosti po egzit, ali baš smo pričali nešto nedavno moji kolegi između nas, onako kako je bila sjajna 15. godina i kako je to 16. ne zaostaje ništa za onom prethodnom, iako su to bila sad neka jako zvučna imena, da kažem, kao što su Mesiva Tek, Stateless, Michael Kivanuka i drugi, ali evo nekako se Arsenal malo vratio svom izvornom, tvrđem zvuku, ako mogu tako da kažem, tako da će ona prava Arsenal publika da se raduje tome.
8: Da ti kažem, ja kad pomislim ne može bolje, izgleda uvek može bolje. Zaista moram da priznam, ove godine moji favoriti su i Ohio i novo najavljeni Arton Lili i Kralj Čačka i Goran Bari Majke i Detour i Stano Magnifico i line-up je tako izuzetan i raznovrstan da zaista nemam reći i pohvale za long play i za celu ekipu.
9: Jeste, stvarno zanimljiv line-up, onako opažljivo odabran, ima tu i zvučnih imena kao što su The Cardigans i Underworld, čak i na DJ Explosive stage-u, koga nekako uvijek nepravedno zapostavimo, ali i on ima sjajan line-up ove godine, Timo Mastom, Novi, Ariel Brika, imamo čak i gradske DJ-eve koji svi znaju, koji su dugo na sceni, kao što su Pepe, Ojša, Luton i Šepa isto dolaze, tako da će biti odlična muzika i na Explosive stage-u, koji moram da koristim priliku da kažem svima, ja to su verovatno načuli, seli se DJ Explosive stage sa stare čaurnice gdje je bio 15 godina i svi su navikli na to, seli se u dvorište Top Pivara, znači to je isto prostor u okviru Kneževog arsenala, ali je on na otvorenom, jako je lepo uređen, onako nov prostor, nema onaj stari vibe, stare čaurnice, ali navići će se, verujem, na bolje publika vrlo brzo.
8: I da poželimo brzo poravak i našoj drugarici Ani Đurić, nažalost ona neće moći u petak da nastupa Konstrakta, umjesto nje sjajni Arton Lili, Konstrakta je obećala sljedeće godine obavezno.
9: Tako je, obećala je razne neke stvari, morat će da ispuni, kao što su Salto na Dini, Zvezda i ostalo, ali je vrlo simpatična, ona se izvinula na svoj neki način zbog otkazivanja nastupa, zaista je imala neku tešku povredu od koja je sprečava da peva i ne bi bilo na nivou zadatka. A ono što je važnice da kažemo kada pričamo o satnici jeste da je tu došlo do jedne rotacije koju su nam metalci malo zamerili, ali u pitanju je prosto
8: Jakov, pretpostavljam oko Jakova, jel da?
9: Jeste, Sonata Artika zapravo mora da nastupi ranije, to je ono što se možda nekima neće dopasti, ali u pitanju je rebooking karata. Oni su morali da uzmu ovaj slot od 18 časova. Jakov se prebacio na 23 sata kada je bila predviđen, kada je bio predviđen nastup sa Antarktike. I eto, to je jedna važna izmjena koju svi treba da znaju, koji su želeli da posete ovaj nastup.
8: Evo, samo li je dobra prilika da uživo čujemo ono što je i Talas i Radio Šumadija emituju svakodnevno. Dakle, pre par dana pojavio se i prvi album Ohaja, kao i debi album Jakova Jozimovića, pa će to ljudi čuti i u live verzijama.
2: Prema meteorološkim najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, izdat je narandžasti meteoalarm za područje Srbije za petak 26. jun za područje Bačke, Banata, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i Istočne Srbije sa maksimalnom temperaturom 35 stepeni. Također, na osnovu operativnog hidrometeorološkog biltena Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na teritoriji Srbije predviđen je crveni alarm za subotu 27. i nedjelju 28. jun na naročito opasne vremenske pojave sa maksimalnim temperaturama oko 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik u programu Radio Šumadije. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
10: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac, potrebni vozači, vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
7: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo Bog i ja.

Al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sret

ako neko zna, znamo Bog i ja. Da je dan bez tebe, proćer dan.

Vrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,